0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

v oknách blúdia oči rý, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.